יוטי קאסה. לצאת דבר אני בו, כאה, אמי לגמחת לא רופא אלא מריח. לגמחת לא רופא אלא הוא גונגה גדולה, גמחת מואן אחר אחרון גמי צ'יצ'י, רדה מנג'ור הלטר אלה באורן אלה שומר למצוי מיד. כל אחת אורן אלה שומר למצוי מיד, כי אתו יגיע פיצה וואן, פאר סליטי. אהו גיטי קאסה, תילה לצא לך ג'נו, גיטי קאו חולו בן, עצוי בן, עצוי בן, עצוי בן, עצוי I get to put on to a mail, I'm a fazano rookie, unalibu manga, liet sang, but hey, ah, onakia, nakia, man.